marima sa re sa re marima pa ma da sa da pa marima pa pa ma pa marima sa re sa re ma pa ma da sa da pa marima marima sa pa marima sa da pa marima sa ma da pa ma da sa re marima sa cha pa marima sa cha da pa marima sa cha ma da sa da pa